0: 我讲的对，我说，他两个不要不对付，他不故意的变，不然故意的变，我们为了不争。
1: 好，对，我等你回来了，他不打，我等你啊，等你。
0: 我也你啊，打也比那位少。
1: 哎。好个家不会打的，我本来说个家不会打，我因为不好。
0: 哎，我今天打一个没有，你俩一块去主动。你看这些同学，这些都好会干点什么，换东西不带。哎，哈哈哈哈哈哈！我今天走，他把你花不给我。嗯，你俩一块，我就
1: 打那个火焰。我抱大威那不会的，
0: 我老是把你摆，你咋进去？
1: 这位真是专门的防御兵，这位真是专门的防御兵。
0: 我打那个，反正咱们那个兵嘛，你不要开鬼，咱们那个兵嘛，那我就认识。两匹鬼的，你个大汉子呢？哪有他们？打十八几遍，怎么样？把家呀，就别和我喝点水，我你干呀干呀，就不承认，怎么就别说的？啊，不是嘛？那那的，我就我我十八，我这才什么？我这人啊，这个我这人这个，这个你不要十八的，我什么男子气呢？哎，十八岁，我现在一个，那我也没没那本事。我刚才那没多少岁，我个人五月初一年了，我八岁了。
1: 嗯，
0: 我个人没多少岁，大家都忙，我各种我弄弄我也不少。
1: 哦，不能。
0: 啊。
1: 咱们的婚礼个拜礼怎么啊？好吧，咱们一天那个按钮都啥，都哪都按那一条呢？啊，我嘛，等你接侬的班子不弄，后来这晚，因为一晚起在上班，起码到晚了我大概一波那的晚起，那后面就好一点。妈呀，这，啊，你呀，打包那些好嘞，来了哎，哎，你包，哎，那，哎，那别的那人啊，对啊，去那个那也一波呢，我也是，你弄去了。我跟你讲，昨晚了，我等一下，你在哪花了你包一本？啊，把你包拿到你花干完了，哈哈哈哈哈，再把你包来本的。
2: 妈妈，家里来呀，你在哪个姐姐？哈哈哈哈
1: 哈，
2: 哎呀，
1: 声音好听，好听，好听，但是家在做你包一门那个。哎呀，我们家你包的，哎呀，我们孙子给你包养，我们家大嫂你包养。但是真的，这我是哪的？把这个阿都不能给丢回去吧？我包养的这毛孩呢？我感觉我孙子这帮你那毛孩呢，你那干什么？哎呀，回去了噻，阿妹还干啥？我给你包养。
3: 你弄阿包去不呢？
1: 哎，这俩你自己呢？嗯，咱咋都不能一，咱是咋都不能一呀？不一，还有个哪不能呀？我抓，啊不，啊不能嘞，但别是你不一，哎，关键还是个，哦，不能很关键，嗯，咱就抓起你，
2: 哪玩意
1: 我抓起你，你咋拿这个老板刀拿？哈哈哈哈哈哈！哎，那家具老几大岁数那路，那我边上那谁拿包？哈哈哈哈哈！他把边上拿大包子呀，大包上拿俺爷爷弄一大包上拿的，
3: 那咋子不能？
1: 咋？从那往后那随便你包一下，我那敢倒那个些？我这方面就在那边，我想做那时候你就在我倒那那个些，
3: 嗯。
1: 也没帮到那个，那个都跟那帮忙呢。那我搞大锅菜呢，没弄搞点弄完弄那个都。
3: 嗯。
1: 俺们明天吧，早八点半，明天睡过去。
3: 那
4: No, I have a walk on the back here.
3: Weh, mesti ni nutafuan nipi. Kau macam tadi si nipi san.
0: Nutafuan.
3: Ah, kau dah he?
0: Nutafuan ni weh.
3: Tadi kau ni nyapi?
0: Nih, tuan kau ni tak?
3: Ah, kau jadi sun, sun no jadi tadi kau ni ya. Ah, kau dah he bani ni weh. Payah kau macam si nipi na. Ah, kau dah he? Aw tadi si ti nyapi, ha butuh ti nyapi kau kopi na kena.
0: Kau dah kopi na, ha butuh kopi.
3: Oh, kena he?
0: Oh, ya.
3: Eh, tadi pima si pun, wah, bukan pima. Oh, kena he? Bayar pima jadi tamu kau kopi na. Oh, tadi macam si ti, tadi mana nani ya?
0: Pontau si tamu jadi ni. Tiada orang cakap tak. Pontau si tamu.
3: Ah,
0: jadi si tamu semua. Kau ni bukan kau. Siapa cakap siapa? Apa tu?
3: เออเอาไว้ตั้งแต่เอาไว้ตั้งแต่เอาไว้ตั้งแต่เอาไว้ตั้งแต่เอาไว้ตั้งแต่เอาไว้ตั้งแต่เอาไว้ตั้งแต่เอาไว้ตั้งแต่เอาไว้ตั้งแต่เอาไว้ตั้งแต่เอาไว้ตั้งแต่เอาไว้ตั้งแต่เอาไว้ตั้งแต่เอาไว้ตั้งแต่เอาไว้ตั้งแต่เอาไว้ตั้งแต่เอาไว้ตั้งแต่เอาไว้ตั้งแต่เอาไว้ตั้งแต่เอาไว้ตั้งแต่เอาไว้ตั้งแต่เอาไว้ตั้งแต่เอาไว้ตั้งแต่เอาไว้ตั้งแต่เอาไว้ตั้งแต่เอาไว้ตั้งแต่เอาไว้ตั้งแต
5: Mm-hmm.
3: Vậy nó này tuổi đó mà.
0: Nghe mà anh.
3: Ờ, có mà anh nghe này tuổi đó mà.
0: Thế em có thể là có tuổi mà.
3: Ha ha ha ha. Ờ, chị mặc có một cô hai chị mốt á. Em vẫn nói với.
0: Vì sao ấy, mình làm sao?
3: Hả hả?
0: Vì tổ tăng hệ. Tổ tuyển cho môn tuyển. Hả
3: hả? Hả?
0: Ủa anh chị thế nó.
3: Hả?
0: Vậy tôi có nên nói nhàng ta.
3: Hả?
0: Hả? Ta vui như là người tài hay tôi.
3: Hả?
0: Thế hòa hả người tài vui tôi. Vậy ta mình lên tài hát.
3: Hả?
0: Thì nó tôi có chú thế này chứ. Hả? Ta đem thả chứ nè.
3: Hả?
0: Vậy mình lên thì anh lên chí tăng.
3: Hả?
0: Chí tăng này tôi bị vô nè.
3: Hả?
0: Em chí tăng.
3: Hả?
0: Nó con cho về nó như này nhỏ.
3: Hả?
0: Nó con về nó như này thì thoa mà đi.
3: Hả?
0: Tàn chứ ngang này tổ tệ thế tổ.
3: Hả?
0: Thế thế thì. Nó sao thì hàm ánh chán.
3: Hả?
0: Phải hồi hàm ánh.
3: Hả?
0: Thì thế là anh.
3: Hả?
0: Phải. Để chúng ta nó có tàn nó quên ta ấy thế này.
3: Hả?
0: Để hề nó mà ta. Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả? Hả?
3: Quan
0: nó. Hả? Quan nó. Ừ. Tàn chứ
3: mà. Tàn
0: chứ mà đây tổ tiền chứ. Hả? Ừ. Giờ có người
3: đàn tổ nó. Ờ, có đấy. Ở đây thì phần này mình nói từ cả bao nhiêu, nụ tạc quả nhiều nụ này từ cả bao nhiêu ta. Ta được mì quỷ vụ phân cả bao nhiêu này nói tôi nói sẽ tầm hà nụ tạc nụ tạo hết thế nó chứ.